0: wannan shine ya ƙara daga mai cutar musu ya manzan Allah kuma dole mu alfari da wannan a ce a garin mu a ce sarkin mu ya daga cutar soyayyar manzan Allah kaba to wannan shine yake nuna mana cewa mun fi kowa yawa to alhamdulillah
1: a ga Allah godiya muke godiya Allah saka da alheri
0: kana ta dai nuna farin ciki da dadi a wannan gagarumin hawa da wani ba sai shekaru ba musu da shiga wanda
1: wani kuma na ta sadu bai kuma ga sarkin ka sadu bai sarki mai kai da aka iya wata irin murna kake nuna da sarki ya sai ka tabbata da wannan hawa da moliki a bana da muna cin a nesa ji zo ku a bana wai a kano aiki wannan hawa
0: to wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka muna godiya ga mai martaba sarkin sama habiba ta mamat sabuci ne da dawo mana da wannan sarkin da manzo ai wai shugaba annabi da sabahin Allah ya saka maka lafiya Allah ya kara maka lafiya kuma wallahi ka saboda mamman da Allah ya saka Allah ya kara wa gaba ki lafiya ki jira da wiki da bata an zargar da zaman ka Allah ya zame zaman a waro ba da a wara ki sai ta wa aliya dole an fitar da zafiya ki sai mai mutum da ku Allah ya salatu da salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to da kawai mu kudi ka bindiga nan
0: ya kudi da an san
1: to a kudi
0: da cewa
1: sai yana da rubutu yana da mu ya san da mu ke da tsaya da su kan ma su taurawa ke tsare ki sai kin ta ana yana da muna da tsaya a nan ko da mu ai ba ta ai yanzu wala ba wala da kare ta da ruwa kan yalle wasu dai sai ba ta haji bai sai ke yin da ba sai da biya ba ko ciya baya sai ta ci baya wuce a dole a bayan shi ko da haka mu ma kuna da biya da mu musafa da madara mu da tattaunawa da mutane da kuma fatan a wannan taro da ake yi a wannan lokaci na taron gidi da ake gudanar da hawa a wannan rana ta Lahadi da ta kai gudana
0: sai ma ga shi ka fito da kallon wannan goli ya kai ya fice da
1: wannan ya sa muna munta mara ya Allah alhamdulillah Allah mai mai tsana Allah ya ku sauki lafiya Allah mai mai tsana Allah mai mai tsana muna gudiya muna gudiya
0: amiya Allah ka kowa fatan alheri ka ba kowa fatan alheri yake ko
2: muna masa fatan alkhairi muna masa fatan Allah ya roke shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh